Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby, ostatak ponude

0: krompir. 12.30, 2-3 minute. Prometna.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Maks oprez, nervoza je prisutna, vrelina također, koncentracija automobila i drugih prijevoznih sredstava i

0: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo. VV grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem, original, samo 499 km. Za Golf 4, prednje, zadnje pločice, samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom, samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad, Tuzla.
2: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061-104-119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko Distrikt. Salon od povjerenja.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite +387 65 209 711.
1: Obiteljski radio Valentino.

Ja ne znam, da li su na terasi specijalci Markan i Petar. A to su specijalci.